se nyame beye nsentrene amadu ni bimpo enye bi nyagidie wate sumu nyame awo tiase hallelujah.

asam no ho asam ni yakobo ye nkoti asam na nya bibia la yeye eye nyakobo fa wote sa nyakobo iso na de ina be de bo de wi oye ahinda bi de kasam mi fa wote so ate